consilium meo escumbibulis, et insecta de cie voluntas mea est, equi mename quesiere dir in taberna, vos vespera nudos egredietor, et sic denudatus, est tempus.